سالی تو هر همه بجم رو و منو یارا من بجه و برینداره بلا شامل لحال من تو ببجه واسیتا من لی بلا تکس نی سرتر با من دست ندن لآخا من وقتا گو اصاق بو وان نزام بو قدر من لیلو از مرمه بلا هستان ارزین انجبوی